0: Utsul enda brasunja jeg gavaja. At utsul vara nu minst halv 10%. Jeg gavaja stiger gøtta tutsi ui hau. Telefon 35-38-sjælhens. Vaja.fo.
1: Jeg jola med vorin. Jola bor og hodl branta. Halde jola vastna og hodl branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl branta.

Design DR jo idé med blom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% I asnotre av ötlumvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få ser kunna vela eng. Og leir dagen har vi dåpet til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva, idé med blom og kopi og kanon.